oricum ar hansoho avazi ara na filmat lehengit. Citre rângen care au unit nimne su ater tu mi-ai cătat, FM Rainbow ce vitra unit ea oprant, ecuara ce, dilic în avelean hindit lean cobro, ami să cșipit cărta.